0: next. Stay tuned.
1: Ito na pinipita. Inoxin, imakasi. Ipita ma respect yonke jikelele. Kanye ne kesep enyonke.
2: Ito makonya.
1: Ubuntu FM.

leyo ukwazi ukuthi usibhalele noma usithumelele ke i-voice note, njengoba ke sibheka izihloko ezahlukahlukene njengoba kulesine sibheke kwimpela sonto.